0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Kansas yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kuri netruko tapti viena pirmųjų stadioninio roko supergrupių. 80-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūręs kolektyvas labiausiai išgarsėjo padėdamas klasikiniais hitais tapusių dainų Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Būtent šių dviejų dainų dėka Kansas iki šių dienų yra reguliarus svečias daugelio klasikinių roko radijo stočių grojaraščiuose. Dust in the Wind yra viena žinomiausių Kansas dainų išleistų 1977 metais. 1978 vasario mėnesį šis singlas pakilo į šeštą vietą Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ir tapo vieninteliu tokios sėkmės sulaukusiu Kansas kūriniu. Dust in the Wind autoriumi yra Keris Livgrinas. Tikriausiai nesitikėjęs, kad praėjus daugiau nei 30 metų nuo šios dainos įrašo, jį vis dažniau skambės ne romantiškose vakarėliuose, bet ir laidotuvių ceremonijose. Dust in the Wind yra vienas pirmųjų Kansas akustinių kūrinių, kuriam atsirado vietos ir populiariuose televizijos serialuose Simpsonai bei nusivylusios namų šeimininkės. Kansas kūrinio versijas taip pat yra atlikę Sarah Brightman, Scorpions, The Moody Blues, Linkin Park, Erikas Benetas ir Simon & Garfunkel.

1988 metais anglų roko institucija, vadinamas kolektyvas Status Quo, išleido albumą Ain't Complaining. Jame vietos atsirado ir vienam lengviausiai prisimenamų grupės hitų klasikiniai roko dainai Burning Bridges. Šis singlas perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše 1988 metų gruodį pakilo į aukštą penktą vietą. Deja, net šios dainos sėkmė nesugebėjo albumą padaryti paklausiu. Ain't Complaining tapo pirmuoju Status Quo darbu, kuris nepasiekė perkamiausių top 10, o tenkinosi 12 vietą. Čia nuo to nė kiek nenukentėjęs klasikinis roko hitas Status Quo daina Burning Bridges, On and Off and On Again.

Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, matie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt mums kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietu to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks varstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Rock!

0: klasikinio roko legendos.
1: The Spencer Davis Group yra 70-mečio viduryje susikūrusi Britų beat stiliaus grupė iš Birmingemo, Anglija. Grupės lyderis ir įkūrėjas yra Spenceris Davisas, kuris į Birmingemą studijuoti atvyko 1960 metais. Po trejų metų susipažinę su broliais Steve'u ir Mafu Winwoodais įsikūrė Spencer Davis Group, kuri jau po dviejų metų išleido du singlus pasiekusius Didžiosios Britanijos hitų sąrašo viršūnę. Keep on Running yra 1965 metais įrašyta Spencer Davis Group daina, hitų numeris vienas Britanijoje tapusi pačioje metų pabaigoje. Būtent šio kūrinio dėka Spencer Davis Group Jungtinėje karalystėje tapo tikromis žvaigždėmis, o publika turėjo progą įvertinti puikų vokalisto Steve'o Winwood'o talentą. Įdomu tai, kad Keep on Running, kaip ir vėliau hitų numeris vienas tapusio singlo Somebody Help Me autoriumi yra Jamaikos ska muzikos atstovas Jackis Edwardsas. Šį artistą į Didžiąją Britaniją pasisvečiuoti pakvietė įtakingas Island Records vadovas Jackas Blackwellas, supažindinęs jį su Daviso Spencerio grupe.

0: čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, ta akimirka, kai tu

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Laikiniai eismo ribojimai dėl rekonstruojamo viaduko perdangos jų montavimo darbų nuo šio vakaro įvedami automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Itkūnais. Laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas-Klaipėda. Dronais naktį vėl atakuota Maskva, Rusijos sostinės meras skelbė, kad oro gynybą numušė ir neutralizavo beveik 60 bepiločių. Apie žalą ar nukentėjusiosius jis nieko neužsimena. Tuo metu okupantams rusams balistinė raketa smogus Odesos ryčiai žuvo vienas žmogus, trys buvo sužeisti. Nesėkmė Lietuvos futbolo top lygos čempionate patyrė lyderis. Telšių Džiugo futbolininkai vakar namie nusileido Marijampolės Sūduvai 1-2. Turnyro lentelėje Džiugas išliko pirmoje vietoje, bet antrą poziciją užimanti Kauno Žalgirį lenkė tik tašku, o trečioje vietoje esančią Sūduvą 2. Tiek kol kas ir samių žinios. 7. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, kur šiandien apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock!

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Iron Maiden yra britų sunkiojo metalo grupė, kurią 1975 metais įkūrė bosistas Steve'as Harris'as, anksčiau grojęs grupėse Gypsy's Kiss ir Smiler. Pasaulyje yra daugiau nei 100 milijonų muzikos mylėtojų, įsigijusių nors vieną šio kolektyvo įrašą. Todėl nieko keisto, kad Iron Maiden yra viena sėkmingiausių visų laikų roko grupių. No Prayer for the Dying yra 8-asis albumas ir pirmasis, kurio įrašuose nedalyvavo grupę palikęs gitaristas Adrianas Smith'as. Kritikai ir gerbėjai netruko pastebėti, kad būtent šio albumo įrašuose Iron Maiden vokalistas Bruce'as Dickinsonas atsisakė jam iki tol būdingos operinės dainavimo manieros. Gal tai turėjo įtakos ir tam faktui, kad albumą No Prayer for the Dying reklamavęs antrasis singlas Bring Your Daughter to the Slaughter Didžiojoje Britanijoje tapo pirmuoju Iron Maiden hitu numeris vienas. Šią dainą Bruce'as Dickinsonas sukūrė specialiai kino filmą

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Vairuotojų vėl laukia pokyčiai automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda. Ties Atkūnais dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šios dienos iki ketvirtadienio laikinai keisis eismo tvarka. Viaduko perdangos į jų montavimo darbai vyks etapais, ribojimai dėl to bus taikomi trumpais intervalais, tik tuo metu, kai darbai vyks virš važiuojamosios dalies. Kitu laiku eismas vyks įprasta tvarka. Tad vairuotojai turėtų itin atidžiai stebėti kelio ženklus ir neprarasti budrumo. Pirmieji eismo ribojimai magistralėje numatomi jau šiandien vakare, laikinai kryptimi Klaipėda Kaunas važiuojantis transportas bus nukreipiamas į priešingos krypties kelio juostą. Prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija, jį tęsiasi iki Liepos 13 dienos. Šios sesijos metu moksleiviai gali laikyti egzaminus, kurių dėl pateisinamų priežasčių nepavyko laikyti pagrindinės sesijos metu, taip pat tam tikrais atvejais perlaikyti neišlaikytas egzaminų dalis. Pagrindinė sesija vyko birželio 1-19 dienomis. Šveicarijoje prasidėjusių derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano delegacijų dėl taikos susitarimo įgyvendinimo vakar vos nesužlugdė Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo socialiniuose tinkluose vėl paskelbtas grasinimas. Naujai smūgiai Teheranui ir Libanui jei šis pats nepažabos Izraelį puldinėjančios grupuotės Hezbollah.

0: Vienu metu Irano delegacija dėl to paliko pokalbių salę. Vėliau vyriausiasis šalies derybininkas paskelbė įspėjimą Vašingtonui nesisvaidyti grasinimais, nes Teherano pajėgos esą pasirengusios atsakyti. Bet to savaitgalį Iranas vėl uždarė Urmuzo sąsiaurį. Tačiau šaltiniai teigia, kad derybos vis tik tęsimos. Izraelis sako pristabdęs atakas prieš Hezbollah objektus Libane, tačiau kartoja, kad jo pajėgos liks vietoje ir šalis nesileis be atsako bombarduojama teroristų. Karščio banga užplūdo Prancūziją, išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Aukščiausio raudono lygio perspėjimas dėl aukštos temperatūros savaitgalį buvo paskelbtas daugiau nei trečdalyje Prancūzijos teritorijos. Oro temperatūra artėjo prie 40 laipsnių ribos. Įspėta apie galimus miškų gaisrus. Švietimo ministras nurodė, jog šiandien beveik 850 pradinių ir vidurinių mokyklų turi likti uždarytos. Dar 1800 švietimo įstaigų nurodyta paleisti mokinius namo anksti po piet, kol temperatūra dar nepasiekė aukščiausio lygio. Kasmetinio muzikos festivalio Fête de la Musique metu uždrausta viešose vietose vartoti alkoholį, o prezidentas Emmanuelis Macronas paragino žmones pasirūpinti savimi ir jai reikia padėti kitiems.
0: Pasaulio futbolo čempionate G grupėje Belgijos ir Irano rinktinės iškovojo po antrą tašką. Rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis 0-0. H grupėje Ispanija nepaliko vilčių Saudo Arabijai 4-0. Egipto futbolininkai 3-1 nugalėjo Naująją Zelandiją, o Urugvajus ir Žaliojo kyšulio rinktinės išsiskirstė taikiai 2-2. Šį vakarą susikaus Argentinos ir Austrijos ekipos, vėliau Prancūzijos ir Irako, Norvegijos ir Senegalo, o jau ankstų rytojus rytą Jordanijos ir Alžyro rinktinės. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota ir šilta. Oro temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių, kiek vėsiau Kuršių nerijoje apie 20 šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra sviruoja apie 17-19 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
4: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Šios sesijos metu moksleiviai gali laikyti egzaminus, kurių dėl pateisinamų priežasčių nepavyko laikyti pagrindinėje sesijoje. Šiandien 12-okai laikys anglų, prancūzų, vokiečių egzamino antrasias dalis, o 11-okai informatikos egzamino pirmąją dalį. Sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, sutarė Teheranas ir Vašingtonas. Šveicarijoje šiandien bus tęsiamos prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano derybos darbo lygmeniu. Pirmą pergalę pasaulio futbolo čempionate pasiekė pagrindiniais favoritais jį laimėti vadinami ispanai. H grupės rungtynėse jie 4-0 sutriuškino Saudo Arabijos futbolininkus. Kitame šios grupės mače staigmeną pateikė Žaliojo kyšulio Respublikos komanda, su Urugvajaus ekipa sužaidusi 2-2. G grupėje Belgija su Iranu susitikimą baigė be įvarčių, abi šios komandos turi po 2 taškus. Grupės lyderiu tapo Egipta, šį rytą nugalėjęs Naująją Zelandiją 3-1. Tiek kol kas išsamios žinios, 8. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, kur šiandien apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksnio sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Lietuvoje vieši Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas su kolega Robertu Kaunu svečias Pabradės poligone stebės Vokietijos brigados pratybas. Ministrai taip pat ketina aptarti vokiečių karių įsikūrimų Lietuvoje reikalingos infrastruktūros plėtros darbus, kitus svarbius dvišalius klausimus. Jau besibaigiančios 2 mėnesius vykusios pratybos Laisvės skydas yra pirmosios surinktos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Jų metu Pabradėje sutelkti beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Laikiniai eismo ribojimai numatomi automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Eismo ribojimai bus vedami ties Itkūnais dėl rekonstruojamo viaduko perdangos sijų montavimo darbų. Nuo šio ryto bus montuojamos pirmojo tarpatramio sijos. Šių darbų metu eismas magistralėje nesikeis ir vyks įprasta tvarka. Tęsiant darbus, nuo šio vakaro laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda. Eismo ribojimai gali būti tęsiami rytoj ryte. Trečiadienį jokių eismo ribojimų šiame kelyje neplanuojama, bet ketvirtadienį, birželio 25-ąją, laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas-Klaipėda.
0: Prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija, jį tęsės iki Liepos 13 dienos. Šiandien 11-okai gali laikyti informatikos, 12-okai anglų, prancūzų, vokiečių kalbų egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų perlaikymas 12-okams numatytas Liepos 10-ąją. Europą užklupo nauja karščio banga. Meteorologai prognozuoja vis didesnę kaitrą. Gali būti pasiekti nauji birželio temperatūros rekordai. Pasak sinoptikų, termometrų stulpeliai daug kur kils aukščiau 40 laipsnių karščio padalos. Savaitgalį Prancūzija vietomis jau paskelbė raudoną pavojų. Tose teritorijose uždaryta dalis mokyklų, stabdomi lauko darbai, kai kurie koncertai, vietomis uždrausta vartoti alkoholį ir leista maudytis fontanuose. Ispanija ir Vokietija atšaukė dalį sporto.

sporto renginių, Britanija laukia vadinamų tropinių naktų, kai temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių. Ir mūsų šalyje įsivyravus vasariškiams orams poilsiautojams primenama atsakingai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje, kad būtų išvengta nelaimių patariama smarkiai kaitų saulėje, nešokti į vandenį staiga. Taip pat nereikėtų šokinėti į vandenį nepažįstamose vietose. Svarbu nepervertinti savo jėgų ir plaukimo įgūdžių, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio. Labai svarbu nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat specialistai pataria pasisaugoti karščio ir vengti tiesioginių saulės spindulių, dėvėti kepuraites ir akinius nuo saulės, naudoti apsauginį kremą. Vengti alkoholio ir gerti daugiau vandens. Nepalikite net trumpam uždarytos automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Apie orus. Šiandien šalyje bus mažai debesuota ir šilta. Oro temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje yra apie 20, Šiauliuose ir Pajūryje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šalinti audros nuverstų medžių ugniagesiai visoje Lietuvoje vakar vyko 26 kartus, daugiausia Kauno apskrityje. Kaune, daugiabučio namo esančio Nemuno krantinės gatvėje Šančiuose nuvirtęs medis apgadino balkoną. Žmonės nenukentėjo. Kėdainiuose Lukšio gatvėje daugiabučio kieme medis nuvirto ant automobilio. Dronais naktį vėl atakuota Maskva, Rusijos sostinės meras skelbė, kad oro gynyba numušė ar neutralizavo beveik 60 bepiločių. Apie žalą ar nukentėjusiosius jis nieko neužsimena, laikinai buvo uždaryti 4 Maskvos oro uostai. Titulą ginantys Argentinos futbolininkai pasaulio čempionato J grupės antro turo rungtynės 20 valandą žais su Austrijos rinktine, vidurnaktį į grupės rungtynės pradės Prancūzijos ir Irako nacionalinės komandos. Kitose į grupės rungtynėse 3 valandą nakties susitiks Norvegijos ir Senegalo futbolininkai, 6 ryto J grupės mačą pradės Jordanija ir Alžyras. Tiek kol kas išsame žinios 9. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Ši daina su šauktuku, ar jam priklausantis kūrinys Day Sleeper. Kompanijos jau nebėra, bet daina yra tiesiog nepamirštama. Ji buvo išleista prieš ketvirtį amžiaus ir, kaip sakė grupės lyderis Michael Stipas, gimė spontaniškai, kaip ir jos pavadinimas. O jei dar tiksliau, tai užrašas, kurį grupės vokalistas pamatė virš vieno iš Niujorko butų. Kas jame gyveno ir kaip ėjusi gyventi taip pavadintame bute, mes nebesužinosime. O daina štai čia.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengė atakas prieš Ukrainą. Odesos srityje per smūgį balistinė raketa žemės ūkio objektui žuvo vienas žmogus, 3 sužeisti. Zaporižioje taip pat vienas žuvęs, keli sužeisti civiliai. Savo ruožtu Ukraina tęsia atakas prieš naftos pramonės ir karinius objektus Rusijoje. Maskvos atstovai skelbė numušę kelias dešimtas dronų. Buvo stabdomas ruostų darbas. Taip pat toliau atakuoti objektai rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Ten vietomis sutriko kūro elektros vandens tiekimas. O Šveicarijoje techniniu lygiu tęsėsi Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos sąlygų, skelbia joms tarpininkaujantys Kataro ir Pakistano atstovai. Kaip numatyta, per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas. Atskira platforma sukurta deryboms dėl paliaubų Libane, kur vis dar vyksta atakos tarp Izraelio ir Irano remiamos teroristinės grupuotės Hezbollah. Kaip skelbta vakar, Šveicarijoje prasidėjusių derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano delegacijų vos nesužlugdė Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo socialiniuose tinkluose vėl paskelbtas grasinimas. Naujais smūgiais Teheranui. Anykščių rajone rinktinės aras pareigūnai nukovė juo šovusi vyrą. Incidentas nutiko vakar vakarą Sviesteliškio kaime. Pareigūnai buvo iškviesti, kai vyras neteisėtai laikomo ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams. Atvykus policija, asmuo nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti aro pareigūnai. Į pastaruosius vyriškis nukreipė ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo ir atsakė ugnimi. Kaišiadoryse prie geležinkelio įrengtame keltuve vėl buvo įstrigę žmonės. Incidentas nutiko vakar vakarą. Atvykę ugniagesiai išvadavo 2 moteris ir 3 metų vaiką, kurie buvo įstrigę lifte 4 metrų aukštyje. Kol laukė gelbėtojų moterims buvo pavykę praverti lifto duris ir įsileisti oro. Tai ne pirmas toks atvejis. Vaduoti prie Kaišiadorių geležinkelio stoties rinktuose liftuose įstrigusius žmonės ugniagesiams pernai spalį teko bent kelis kartus. Vakar pavakare dalį Lietuvos užgriuvus audrai Kaune medis užvirto daugiabučio apgadintas balkonas. Žmonės nenukentėjo. Tuo metu Kėdainiuose daugiabučio kieme medis nuvirto ant automobilio. Iš viso ugniagesiai bemaž 30 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausiai Kauno apskrityje, Prienų, Birštono apylinkėse. Poilsio zona už 600 tūkstančių eurų bus įrengta Klaipėdoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
6: Kompleksinė poilsio zona pradedama įrenginėti pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame draugystės parke. Sutartį su rangovu savivaldybė pasirašė dar pernai spalio, o darbus planuota baigti šiemet rugpjūtį, bet negavus statybų leidimo darbai pradėti vėliau, juos baigti tikimas iki lapkričio pabaigos. Anot savivaldybės 4 tūkstančių kvadratinių

0: kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvės, vaikų žaidimo aikštelę, taip pat numatyta pasodinti naujus želdinius, teritorija bus apšviesta, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
1: Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma. Oro temperatūra kils iki 22-27, vietomis iki 30 laipsnių, kiek vėsiau Kuršių nerijoje apie 20 šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 19-21 laipsnį.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Neteisėtai laikomų ginklų kieme esantiems giminaičiams grasinusi 75 vyrą antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė. Giminaičiams iškvietus pareigūnus pastarųjų reikalavimo padėti ginklą vyras ne tik nevykdė, bet ir jo šovė. Pareigūnai nenukentėjo, minėta asmenį jie nukovė atsakomąją ugnimi. Prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Šios sesijos metu moksleiviai gali laikyti egzaminus, kurių dėl pateisinamų priežasčių nepavyko laikyti pagrindinėje sesijoje. Šiandien 12-okai laiko anglų, prancūzų, vokiečių egzamino antrasias dalis, o 11-okai informatikos egzamino pirmąją dalį. Nesėkmė Lietuvos futbolo top lygos čempionate patyrė lyderis. Telšių Džiugo futbolininkai namie nusileido Marijampolės Sūduvai 1-2. Turnyro lentelėje Džiugas išliko pirmoje vietoje, bet antrą poziciją užimantį Kauno Žalgirį lenkė tik tašku, o trečioje vietoje esančią Sūduvą 2. Tiek kol kas išsame žinios 10. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, kur šiandien apie 21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Perduokit čia šiandien vienam sirenienams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Rock FM.
10: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Lietuvoje vieši Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Su kolega Robertu Kaunu svečios Pabradės poligone stebės Vokietijos brigados pratybas. Ministrai taip pat ketina aptarti vokiečių karių įsikūrimų Lietuvoje reikalingos infrastruktūros plėtros darbus ir kitus svarbius dvišalius klausimus. Jau besibaigiančios 2 mėnesius vykusios pratybos Laisvės skydas yra pirmosios surengtos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Jų metu Pabradėje sutelkti beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais, sraigtas, parniais tankais ir šarvuočiais. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia atakas prieš Ukrainą. Be kita ko, Odesos srityje per smūgį balistinę raketą žemės ūkio objektui žuvo žmogus, 3 sužeisti. Zaporižioje taip pat 1 žuvęs, 2 sužeisti civiliai. Kijevas taip pat skelbia, kad rusai vėl apšaudė užsienio šalių civilinius prekybinius laivus Juodojoje jūroje. Žuvo 1 jų virėjas, kilus gaisrui 8 jūreiviai, įskaitant Turkijos ir Indijos piliečius, paliko laivą gelbėjimosi plaustu. Savo ruožtu Ukraina tęsia atakas prieš naftos pramonės ir karinius objektus Rusijoje. Maskvos atstovai skelbia numušę kelias dešimtis dronų, buvo stabdomas oro uostų darbas, taip pat toliau atakuoti objektai rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą, išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Prognozuojama, kad per šią karščio bangą gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų. Savaitgalį maždaug trečdalyje Prancūzijos teritorijos paskelbtas raudono lygio aukštos temperatūros pavojus. Šiandien uždaryta beveik 850 mokyklų, dar 1800 nurodyta baigti užsiėmimus anksčiau. Dėl karščio tradicinio muzikos festivalio metu uždrausta vartoti alkoholį, o Luvro muziejus atšaukė nemokamą koncertą savo garsiojoje stiklinėje piramidėje. Madride vakar buvo atšaukta Ispanijos futbolo rinktinės mačo pasaulio čempionate su Saudo Arabija transliacija didžiuliame ekrane, Berlyne sustabdytas teniso turnyro finalas, įspėjimai dėl karščio paskelbti ir Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje, Balkanų šalyse.
0: Mūsų šalyje taip pat įsivyravus vasariškiams orams poilsiautojams primenama atsakingai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje. Kad būtų išvengta nelaimių patariama smarkiai kaitų saulėje nešokti į vandenį staiga. Organizmui reikia laiko prisitaikyti prie temperatūros skirtumo. Taip pat nereikėtų šokinėti į vandenį nepažįstamose vietose. Svarbu nepervertinti savo jėgų ir plaukimo įgūdžių. Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų. Labai svarbu nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat specialistai patariam pasisaugoti karščio ir vengti tiesioginių saulės spindulių, dėvėti kepuraitės ir akinius nuo saulės, naudoti apsauginį kremą, vengti alkoholio ir gerti daugiau vandens. Nepalikinėkite netrumpam uždarytuose automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių, kiek vėsiau Kuršių nerijoje, apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 20-22 laipsnius.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
4: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus. Kitus svarbius dvišalius klausimus aptar šiandien susitikę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Ministrai poligone Pabradėje taip pat stebės tarptautinės pratybas Laisvės skydas. Okupantams rusams šiąnakt koviniais dronais atakavus Zaporižę žuvo dvi moterys, dar 7 asmenys, tarp jų 11-metis berniukas buvo sužeisti. Yra iš dalies sunaikintų ir apgadintų gyvenamųjų namų, taip pat sandėlių. Pirmą pergalę pasaulio futbolo čempionate pasiekė pagrindiniais favoritais jį laimėti vadinami ispanai. H grupės rungtynėse jie 4-0 sutriuškino Saudo Arabijos futbolininkus. Kitame šios grupės mače staigmeną pateikė Žaliojo kyšulio Respublikos rinktinė su Urugvajaus ekipa sužaidusi 2-2. G grupėje Belgija su Iranu susitikimą baigė be įvarčių ir turi po 2 taškus. Grupės lyderių tapo Egiptas, šį rytą nugalėjęs Naująją Zelandiją 3-1. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Gali būti, kad apie grupę Hole jums daug girdėti neteko. Bet taip pat gali būti, kad ką nors esate girdėję apie šios grupės vokalistę ir gitaristę Courtney Love. Atlikėja garsėjo ekscentriškais pasirodymais scenoje, dviprasmiškais dainų tekstais, įsimentinais aktoriniais vaidmenimis kine ir žinoma tuo, kad buvo grupės Nirvana lyderio Kurto Cobaino žmona. Bet dar 89-aisiais susibūrusi grupė Hole taip pat užima svarbią vietą Courtney Love biografijoje. 14 metų su pertraukomis egzistavusi grupė įrašė 4 albumus, aktyviai koncertavo ir sukūrė keletą įsimintinų dainų. Vienas sėkmingiausių grupės hitų 98-aisiais pasirodęs Malibu.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vairuotojų vėl laukia pokyčių automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda. Ties Sitkūnais dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šios dienos iki ketvirtadienio laikinai keisis eismo tvarka. Viaduko perdangos jų montavimo darbai vyks etapais. Ribojimai bus taikomi trumpais intervalais tik tuo metu, kai darbai vyks virš važiuojamosios dalies. Kitu laiku eismas vyks įprasta tvarka. Tad vairuotojai turėtų itin atidžiai stebėti kelio ženklus ir neprarasti budrumo. Pirmieji eismo ribojimai magistralėje numatomi šiandien vakare. Kryptimi Klaipėda Kaunas važiuojantis transportas bus nukreipiamas į priešingos krypties kelio juostą. Alimentų nemokantis tėvai valstybei skolingi beveik 190 milijonų eurų. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Alimentų šiuo metu nemoka daugiau nei 43 tūkstančiai asmenų, teigia Lietuvos antstolių rūmai. Jų duomenimis apie 100 tūkstančių vaikų išlaikymas nėra teikiamas laiku. Alimentus vengiantiems mokėti tėvams siūloma taikyti papildomas poveikio priemonės, atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias pataisas Seimas jau svarsto. Nacionalinio transliuotojo užsakymo atliktos Baltijos tyrimo apklausos duomenimis daugiausiai pritariančių sulaukė siūlymas atimti iš tokių tėvų vairuotojo pažymėjimą. Tam pritarė 2/5 apklaustųjų.
0: Prasidėjo pakartotinė brandos egzaminų sesija, jį tęsis iki Liepos 13 dienos. Švietimo agentūros duomenimis šiemet pakartotinėje sesijoje dalyvaus per 5000 12-okų ir 11-okų. Šios sesijos metu moksleiviai gali laikyti egzaminus, kurių dėl pateisinamų priežasčių negalėjo laikyti pagrindinės sesijos metu. Šiemet taip pat pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti matematikos egzamino antrąją dalį. Kaip ir ankstesniais metais, 12-okai turi galimybę perlaikyti neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, jis numatytas Liepos 10. Anykščių rajone rinktinės aras pareigūnai nukovė į juos šovusi vyrą. Incidentas nutiko vakar vakarą Sviesteliškio kaime. Pareigūnai buvo iškviesti, kai vyras neteisėtai laikomų ginklų grasino kieme esantiems giminaičiams. Atvykus policijai asmuo nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti aro pareigūnai. Į pastaruosius vyriškis nukreipė ginklą ir šovė, pareigūnai nenukentėjo ir atsakė ugnimi. Vakar pavakarę dalį Lietuvos užgriuvus audrai, Kaune medis užvirto ant daugiabučio, apgadintas balkonas, žmonės nenukentėjo. Tuo metu Kėdainiuose daugiabučio kieme medis nuvirto ant automobilio. Iš viso ugniagesiai bemaž 30 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausiai Kauno apskrityje, Prienų, Birštono apylinkėse. Utenos rajone renkasi keramikos meistrai. Leliūnuose įsikūrusiame Vytauto Valiušio keramikos muziejuje prasideda tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas. Visą savaitę čia kurs, žies ir dekoruos, taip pat patirtimi dalinsis garsiausi puodžiai ir gyvosios tradicijos puoselėtojai iš 10 pasaulio šalių, tarp jų Egipto, Graikijos, Italijos, Kanados, Meksikos, Ukrainos, Suomijos ir kitų. Per simpoziumą sukurti dirbiniai papildys Leliūnų muziejus ekspoziciją. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 22-23 laipsnių šilumos, pajūryje 21.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksnio sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
2: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmalaikių Seimo nario rinkimus vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimų apygardoje siūloma surengti lapkričio 8-ąją. Pirmalaikių Seimo nario rinkimų šioje apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Neteisėtai laikomų ginklų kieme esantiems giminaičiams grasinusi 75 vyrą antiteroristinių operacijų rinktinės saras pareigūnai nušovė. Giminaičiams iškvietus pareigūnus, pastarųjų reikalavimo padėti ginklą vyras ne tik nevykdė, bet ir jo šovė. Pareigūnai nenukentėjo, minėtą asmenį jie nukovė atsakomą į ugnimį. Titulą ginantys Argentinos futbolininkai pasaulio čempionato J grupės antro turo rungtynės 20 valandą žais su Austrijos rinktinė. Vidurnaktį J grupės rungtynės pradės Prancūzijos ir Irako nacionalinės komandos, kitose J grupės rungtynėse 3 valandą nakties susitiks Norvegijos ir Senegalo futbolininkai. 6 ryto J grupės mačą pradės Jordanija ir Alžyras. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, kur šiandien apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Prireikus Vokietijos kariuomenė yra pasirengusi pašaukti vokiečius tarnauti savo naujoje šarvuotoje brigadoje Lietuvoje, pareiškė mūsų šalyje šiandien viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Vis tik jo manimo didžioji dalis čia dislokuojamų pajėgų pasisiūlys tarnauti Lietuvoje savanoriškai. Vokietijos gynybos ministras su kolega Robertu Kaunu Pabradės poligone stebės 2 mėnesius trunkančias pirmas Vokietijos brigados surinktas pratybas, jų metu Pabradėje sutelkti beveik 3000 karių ir techniką iš 8 NATO valstybių. Rusija naktį ir poryčiais vėl rengia atakas prieš Ukrainą. Odesos srityje per smūgį balistinė raketa žuvo žmogus 3 sužeisti. Zaporižyje žuvo 2 sužeisti 7 civiliai. Sumų srityje žuvo paauglys, jo tėvas ir senelė, o motina, brolis ir sesuo buvo sužaloti. Nuo to rusai vėl apšaudė užsienio šalių civilius prekybinius laivus. Juodojoje jūroje žuvo vieno jų virėjas. Savo ruštu Ukraina tęsė atakas prieš objektus Rusijoje ir okupuotame Kryme. Rinktinės aras pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą, sako policijos vadas Arūnas Paulauskas. Pirminiais duomenimis ginkluotas asmuo nevykdė reikalavimų padėti ginklą ir šovė į pareigūnus, tad kitos išeities nebuvo. Tačiau visos įvykio aplinkybės bus išsamiai ištirtos, pažymi komisaras, žuvusio artimiesiems reikšdamas užuojautą. Policijos pareigūnams Paulauskas tuo pat metu siunčia žinę, esant būtinybei, nedvejoti ir priimti būtiną sprendimą. Kaip skelbta, incidentas įvyko Anykščių rajone Sviesteliškio kaime. Alimentų nemokantys tėvai valstybei skolingi beveik 190 milijonų eurų, skelbia sodra. Savo ruštu antstolių rūmų duomenimis šiuo metu daugiau nei 43 tūkstančiai asmenų nemoka alimentų, tai liečia apie 100 tūkstančių vaikų. Išieškotojų vertinimų dažniausiai išlaikyti vaikus vengia 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba algas gauna į užsienio sąskaitas. Šiuo metu Seime svarstumas siūlymas įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams. Nacionalinio transliuotojo užsakymo atlikta apklausa rodo, kad vairuotojo pažymėjimo atėmimą iš tokių tėvų palaikytų beveik pusę, 4 iš 10 gyventojų, dar po beveik trečdalį palaiko siūlymus neišduoti jiems ginklo, medžiotojo ar žvejų leidimų. Tarptautinis keramikos simpozijumas prasideda Utenos rajone. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Renginys visą savaitę vyks Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Simpozijumas suburs patyrusius puodžius, garsių keramikos mokyklų atstovus bei gyvosios tradicijos perėmėjus iš 10 pasaulio šalių. Egipto, Graikijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Maltos, Meksikos, Ukrainos, Suomijos, Šiaurės Makedonijos. Organizatorių teigimu simpozijumo tikslas supažindinti visuomenę ir amato meistrus su skirtingų šalių tradicinės keramikos įvairovę, formų bei spalvų savitumu. Į Leliūnų susirinkę kūrėjai demonstruos gimtųjų šalių unikalias technikas ir dalysis sukauptais įgūdžiais su kolegomis bei renginio svečiais. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai žies bei dekoruos indus, simpozijumo erdvėse veiks paroda.
0: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių, kiek vėsiau Kuršių nerijoje apie 20 šilumos. Rytoj kai kur gali trumpai palynoti. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Didžiulė pažanga pasiekta Teherano ir Vašingtono derybose Šveicarijoje dėl karo užbaigimo artimuosiuose rytuose, teigia Iranas. Anot jo, sutartas gairių planas, kaip per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą. Sutarta įsteigti Libano konfliktų prevencijos grupę, įsteigta Hormūzo ryšio linija, taip pat dalis išaldyto turto atlaisvinta, Iranui pradėtas didelis atstatymo ir plėtros planas. Pirmajam derybų ratui pasibaigus, Šveicarija pareiškė, kad yra sudarytos sąlygos technines diskusijas tęsti nedelsant. Okupantams rusams šiąnakt koviniais dronais atakavus Zaporižę žuvo dvi moterys, dar 7 asmenys, tarp jų 11-metis berniukas buvo sužeisti. Yra iš dalies sunaikintų ir apgadintų gyvenamųjų namų, taip pat sandėlių. Sumus rytyje per Putino pajėgų smūgį gyvenamajam namui žuvo 3 žmonės, paauglys, jo tėvas ir senelė, o berniuko motina, brolis ir sesuo buvo sužeisti. Tiek kol kas ir same žinios, 13. Maloni vasariška diena bus šiandien be lietaus, temperatūra dieną apie 25, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Eteryje kompanija, kurios visą istoriją galima pažymėti dideliu ir ryškiu šauktuku. Queen. Tačiau net ir šiai legendiniai grupiai teko išgyventi sausus, dideliais hitais nepažymėtus laikus. Vienas tokių buvo užfiksuotas 80-ųjų antroje pusėje, kai 2,5 metų Jungtinės karalystės topus neprasibrovė jokia Queen daina. Ta dyla galop nutraukė hitas I Want It All. Žinoma, didžiausi nuopelnai dėl jo sukūrimo tenka Brian Mayui, bet šis teisybės dėliai šlovė galėtų dalinti su Anita Dobson. Būtent šiai britų aktoriai, vėliau tapusiai Brian'o žmona, priklauso dainoje skambantį žodžiai I want it all and I want it now.
2: Daina su

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia žinių vienams sirenienams.
7: Delfi, šalia tavęs.

0: dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Politologų teigimu, jeigu Starmeris nebūtų pasitraukęs pats, jį vis tiek atstatydintų. Kol bus išrinktas įpėdinis ir jis pradės eiti premjero pareigas, greičiausiai rugsėjį, Starmeris žada tęsti darbus. Jungtinių valstijų ir Irano taikos derybose Šveicarijoje pasiekta didelės pažangos, pareiškė Teheranas. Pasak jo, parengtas planas, kaip per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą, nuspręsta įsteigti Libano konfliktų prevencijos grupę, įsteigta Hormūzo ryšio linija, taip pat atlaisvinta dalis įšaldyto turto, Iranui pradėtas didelis atstatymo ir plėtros planas. Pirmajam derybų ratui pasibaigus, Šveicarija pareiškė esą sudarytos sąlygos techninės diskusijas tęsti nedelsiant. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,76 €, benzino 1,68 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Jungtinėms valstijoms ir Iranui toliau derantis dėl taikos artimuosiuose rytuose ir dėl to krentant naftos kainai rinkoje, laukiama ir dar mažesnių kainų degalinių švieslentėse. Gegužę netikėtai mirus Seimo nariui Evgenijui Šuklinui pirmalaikius rinkimus vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje siūloma rengti lapkričio 8-ąją. Ši data numatyta Seimo pirmininko parengtame projekte. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda numatomi laikiniai eismo ribojimai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Eismo ribojimai bus vedami ties Itkūnais dėl rekonstruojamo viaduko perdangos sijų montavimo darbų. Nuo šio ryto bus montuojamos pirmojo tarpatramio sijos. Šių darbų metu eismas magistralėje nesikeis ir vyks įprasta tvarka. Tęsiant darbus, nuo šio vakaro laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas-Klaipėda. Eismo ribojimai gali būti tęsiami rytoj ryte. Trečiadienį jokių eismo ribojimų šiame kelyje neplanuojama, bet ketvirtadienį, birželio 25-ąją, laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas-Klaipėda.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone pradeda pasiruošimą žudbutiniam paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje vyks kova su Didžiaja Britanija, o Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Prieš tai šį sekmadienį Šiauliuose dar vyks kontrolinės rungtynės su Ukraina. Šiuo metu rinktinės sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidžiantys lietuviai – Kasparas Jakučionis, Matas Buzelis ir rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Pasak sinoptikų, ryto joninių išvakarėse vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 24, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko į iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Britų premjeras Kiras Starmeris atsistatytina tiek iš šių pareigų, tiek iš leiboristų partijos lyderio posto. Toks sprendimas priimtas augant visuomenės nepasitenkinimui. Kol bus išrinktas įpėdinis ir jis pradės eiti premjero pareigas, greičiausiai rugsėjį, Starmeris žada tęsti darbus. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,76 €, benzino 1,68 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone pradeda pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiąja Britanija, o Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Prieš tai šį sekmadienį Šiauliuose dar vyks kontrolinės rungtynės su Ukraina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj Joninių išvakarėse vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

FM. 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie vakarą Anykščių rajone aro pareigūnų nušautą agresyvų senolį. Kaip skelbta, medžioklinių šautuvų ginkluotas 75 metų vyras iš pradžių grasino giminaičiams, vėliau atvykusiems policininkams,

0: 76 metų moterį. Ši žuvo vietoje. Pirminiais duomenimis senolė ėjo pėsčiųjų perėją. Pirma eismo juosta važiavęs automobilis sustojo ir praleido, antra – ne. Teigiama, kad avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus. Siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, opoziciniai konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5, o ne 2 metų amžiaus kaip dabar. Partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, esą siūlymai pagristi kartu su mokslininkais parengta demografijos politikos krypties studija, kad Lietuva auktų. Partijos kolegė, buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė, pažymi, kad šiuo metu vaiko priežiūros išmokų biudžetas yra perteklinis. Mažėjant gimstamumui, pinigai tiesiog lieka sodros rezerve. Siūlomas finansinių paskatų didinimas valstybėje atsieitų apie 115 milijonų eurų per metus. Čekai taip pat kyla į kovą už laisvą žodį. Prahoje rengiami protestai prieš visuomeninio transliuotojo reformą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Tūkstančiai žmonių vakar Prahoje susirinko į solidarumo mitingą, protestuodami prieš dešiniojo populisto Andrejaus Babišo vyriausybės planus keisti visuomeninio transliuotojo finansavimo tvarką. Piliečiai ir ekspertai nerimauja, kad tai kelia grėsmę Čekijos televizijos ir radio nepriklausomumui. Čekai išėjo gatves po to, kai prieš kelias dienas vyriausybė nusprendė naikinti visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius ir jį finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Tuo pat metu premjeras Babišas pareiškė, kad transliuotojas turi pakankamai galimybių sutaupyti. Tad jam skiriama suma esą bus mažesnė nei dabar. Oponentai spėja, kad visuomeninės transliuotojas bus pavirstas vyriausybės ruporu. Savo ruoštu Čekijos, televizijos ir radio darbuotojai rengia įspėjimą į streiką.
0: Pasak sinoptikų, rytoj Joninių išvakarėse vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 24, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Aiškėja daugiau detalių apie vakarą Anykščių rajone aro pareigūnų nušautą agresyvų senolį. Kaip skelbta, medžioklinių šautuvų ginkluotas 75-erių vyras grasino giminaičiams, vėliau atvykusiems policininkams, o galiausiai šovė į aro pareigūnus, tačiau jie nusprendė vyrą nukauti. Policijos teigimo Anykštėnas jau ilgą laiką buvo žinomas policijai dėl agresyvaus elgesio. Iš jo anksčiau paimtas vienas ginklas, vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Mirtina nelaimė Vilniuje. Šįryt Nemenčinės plente lengvasis automobilis partrenkė 76 metų moterį. Ji žuvo vietoje. Pirminiais duomenimis senolė ėjo pėsčiųjų perėją. Pirma eismo juosta važiavęs automobilis sustojo, antra ne. Teigiama, kad avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus. Pasaulio futbolo čempionate titulą ginantis Argentinos futbolininkai šį vakarą 20 val. Žais su Austrija. Vidurnaktį kovos Prancūzija ir Irakas, 3 val. Nakties Norvegija ir Senegalas, o rytoj 6 val. Ryto Jordanija ir Alžyras. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 val. Pasak sinoptikų, rytoj Joninių išvakarėse vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Anglų post-punk atgimimo žvaigždės Editors šią dainą grojo nuo pat pirmų grupės dienų. Grojo pabuose ir klubuose gimtajame Birmingime, vėliau jau tapo populiarus visoje Anglijoje ir Europoje. Editors teigimu, ši daina iš pat pradžių tapo tikra grupės vizitinė kortelė. Ji vadinasi Munich. Išvertusi lietuvių kalbą, tai būtų Münchenas. Tik net pati grupė negali pasakyti, kodėl pavadinimas būtent toks. Aišku tik tiek, kad su Bavarijos sostinė Müncheno miestu tai visiškai nesusiję.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

Rock FM. 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai čia atvyks savo norų, pareiškė Pabradėje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Visgi pasak jo siekiama, kad pavyktų rasti kuo daugiau savanorių. Konkretus skaičiai esą paaiškės artimiausiais mėnesiais. Pirminsiu, Berlynas yra įsipareigojęs brigadą, tai yra 5000 karių, Lietuvoje dislokuoti iki kitų metų pabaigos. Šiuo metu jau dislokuota 90% personalo, visi jie savanoriai. Kinija kartoja esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ištingų veiksmų siekiant atkurti dvišalius santykius. Apie tai kalbėjo Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas, pridurdamas, esą sunkumus sukėlė Lietuva, pažeisdama vienos Kinijos principą ir leisdama Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Netoli

0: Dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šios dienos iki ketvirtadienio laikinai keisis eismo tvarka. Viaduko perdangos jų montavimo darbai vyks etapais. Ribojimai bus taikomi trumpais intervalais, tik tuo metu, kai darbai vyks virš važiuojamosios dalies. Kitu laiku eismas vyks įprasta tvarka. Tad vairuotojai turėtų itin atidžiai stebėti kelių ženklus ir neprarasti budrumo. Pirmieji eismo ribojimai magistralėje numatomi jau šiandien vakare. Laikinai kryptimi Klaipėda Kaunas važiuojantis transportas bus nukreipiamas į priešingos krypties kelio juostą. Priklausomai nuo darbų eigos ribojimai tęsis rytoj ryte, o po joninių jie bus laikinai vedami jau priešingą kryptimį.
1: Šalies miestai ir miesteliai jau ruošiasi rytoj vakare vyksiančioms joninių šventėms. Bene daugiausia veiksmo numatyta Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje, taip pat Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką. Atskiras šventės rengsi rajonų bendruomenės. Klaipėdiečiai raginami susiburti šalia Jono kalnelio, Kaune be kitako organizuojamos netradicinės joninės. Sostinėje ilgiausia metų naktį viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku, o naktiniai autobusai veš iki ketvirtos ryto. Pasak sinoptikų ryto, joninių išvakarėse žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Kaune 25, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
3: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu pas jūs tam, kad trumpai pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šiandien tokie bus du, abu pasirodė Birželio 12 dieną. Laidos pabaigoje susipažinsime su kompanijos Goose albumu Big Modern, o startui parinkau naujausią Sleeping with Sirens darbą An Ending in Itself. Daug kur rašoma, kad pastarieji grupės rinkiniai buvo labiau nuvilintis nei džiuginantis ir nepaisant visų pastangų, amerikiečių kompanija muzikinė prasme buvo pakliuvusi į giloką duobę. Smagu pranešti ir žinoti, kad šis albumas bent jau pirminiais vertinimais yra vadinamas kompanijos prisikėlimu. Čia Sleeping with Sirens sėkmingai balansuoja tarp ankstyvojo hardkoro energijos ir įgytos brandos. O tai netimant laurų iš grupės narių pasiekti padėjo ir mažiau minimas asmuo – Grammy savininkas, produceris Viljamas Jypas. Pastarojo klientų kabutėse sąrašo net nevardinsiu, nes tam tiesiog pritrūksiu laiko. Čia tiesiog pasidžiaugsiu sėkmingą jo ir Sleeping with Sirens draugystę ir pakviesiu įvertinti titulinę disko dainą An Ending in Itself. It's so nice.

Primenu, kad Rock FM eteryje toliau žvalgomės po naujų albumų lauką. Ir kol kas esame apsistoję ties naujausių Sleeping With Sirens disku An Ending In Itself. Kaip jau minėjau, tai vienas geresnių kompanijos darbų per kokius 10-15 metų. Ir tikrai patiks post-hardcore ir melodingos alternatyvos mišinio mėgėjams. Tiesa, jei nesat didis grupės gerbėjas, greičiausiai tokiu ir netapsit. Grupė čia žengia nemenka žingsnį į priekį, bet jis tikrai nėra toks, kuris ženkliai padidintų jos gerbėjų ar sekėjų skaičių. Dėkime šį albumą į vieno iš šiais metais pasirodžiusių roko albumų lentyną ir tikėkime, kad Sleeping With Sirens jis taps rimta paskata dar užtikrinčiau judėti į priekį. Jau visai netrukus šioje laidoje sutiksime naują Goose darbą, bet prieš tai dar viena SWS daina – Need You Here.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirsime naujam Goose albumui Big Modern. Bendrai imant, ši amerikiečių kompanija savo kūryba yra labai įdomi, net galima sakyti nestandartiška. Ir būtent dėl pastarosios savybės jie išsiskiria minioje ir yra vertinama. Grupės vokalistas ir gitaristas Rikas Mitarotonda kažkada yra sakęs, kad tiek jam, tiek jo kolegoms labiausiai patinka džeminti. Arba gražiai lietuviškai tiesiog improvizuoti. Tai jie daro koncertų metu, tas labai nesunkiai juntama ir naujausiame Goose albume iš studijos. Kaip kitaip paaiškinti, kad albume esančių 15 dainų trukmė sviruoja nuo labai trumpų, nei 2 minučių nesiekiančių, iki tokių retenybių, kaip veik 13 minučių kūrinys Salt. Nėra abejonių, kad čia esantis tikrai kokybiški, gerąja prasme, kiek psichodeliniai kūriniai dar geriau skambės būsimose Goose koncertuose. Nutiks proga, nepatingėkit paieškoti bilietų. O čia laidos pabaigai tai, ko ieškoti nereikia. Goose ir titulinė disko daina Big Modern. Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Palangos valdžia žengė itin svarbų žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausia rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis. Jie apima molų jūroje bei kitos pagrindinės infrastruktūros statybas. Darbai skaičiuojama atsieis kiek daugiau nei 38 milijonus eurų ir truks iki 2 metų. Palangos meras Šarūnas Vaitkus sako, kad tai istorinis žingsnis ne tik Palangai ir Pajūriui, bet visai Lietuvai kaip jūriniai valstybei. Estijoje vietos gyventojas pjaudama žolę rado karinį droną su 5 kilogramais sprogmenų. Pasak žiniasklaido, šis beplotis gali būti susijęs su birželio pradžioje Ukrainos suduotų smūgių Rusijai. Informacija apie radinę sagauta dar birželio 10-ąją. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,76 €, benzino 1,68 €, tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 16. Pasak sinoptikų, rytoj joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rock.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

16:00 eteryje radijas LT žinios, Šivilina Želvytė. Palangos valdžia žengė svarbų žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis. Jie apima molų jūroje bei kitos pagrindinės infrastruktūros statybas. Darbai skaičiuojamas jais kiek daugiau nei 38 milijonus eurų ir truks iki 2 metų. Palangos meras Šarūnas Vaitkus sako, kad tai istorinis žingsnis ne tik Palangai ir Pajūriui, bet visai Lietuvai kaip jūriniai valstybei. Estijoje vietos gyventojas pjaudama žolę rado karinį droną su 5 kilogramais sprogmenų. Pasak žiniasklaidos, šis bepilotis gali būti susijęs su birželio pradžioje Ukraino suduotų smūgių Rusijai. Informacija apie radinį esą gauta birželio 10-ąją. Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo labai gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl taikos artimuosiuose rytuose, pareiškė amerikiečių viceprezidentas Žydi Vensas. Jis pridurė, esą Teheranas, be kitako, sutiko vėl įsileisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Tai, pasak Venso, svarbu žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Britų premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš pareigų. Kartu jis traukėsi iš leiboristų partijos lyderio posto. Toks sprendimas priimtas dėl didelio visuomenės nepasitenkinimo, mažo partijos populiarumo. Praėjusį mėnesį vykusiuose savivaldos rinkimuose leiboristai patyrė fiasko. Starmeris daug kritikos sulaukė dėl nuolat keičiamos pozicijos įvairiais klausimais, aiškios ideologijos stokos, akademinės šaltos laikymės.

0: remiantis moksliniais tyrimais. Iki šiol šalyje nebuvo bendros metodikos. Šiuo metu naujos vienodus vertinimo kriterijus įtvirtinančios nuostatos pristatomos įvairioms šalies atsakingoms institucijoms, tarp jų ir policijai, bei savivaldybėms, gyvūnų teisų organizacijoms. Maisto ir veterinarijos tarnyba pernai sulaukė bemaž 2000 pranešimų apie galimus gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus. Per pirmą šių metų ketvirtį jau apie 300 pranešimų, iš kurių maždaug trečdalis pasitvirtino.
1: Pasak sinoptikų ryto, Joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Kaune 25, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kinija kartoja esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ištingų veiksmų, siekiant atkurti dvišalius santykius. Apie tai kalbėjo Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas, pridurdamas esą sunkumus sukėlė Lietuva, leisdama Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Netoli naujosios Akmenės, Šapnagių kaime bus statoma valstybės valdomos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamykla. Tam pritarė Akmenės rajono taryba. Anksčiau skelbta, kad šioje vietoje žadama investuoti iki 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone pradeda pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtinėms būtinos abi pergalės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiaja Britanija, o Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Prieš tai šį sekmadienį Šiauliuose dar vyks kontrolinės rungtynės su Ukraina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, ryto joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 2010-aisiais penki muziką kuriantys mokyklos draugai mažo Airijos miestelio Dinglo apylinkėse ėmė rengti koncertus vietiniuose klubuose ir koncertų salėse. Taip gimė grupė Walking on Cars. Kompanija tapo populiari gimtojoje Airijoje dar iki pasirodant debiutiniam albumui, o viena to populiarumo ir gerbėjų meilės priežasčių 2014 metais įrašyta daina Hand in Hand.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt. Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
0: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Pertokit čia žinėjonams ir renienams.
2: Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie vakarą Anykščių rajone aro pareigūnų nušautą agresyvų senolį. Kaip skelbta, medžioklinių šautuvų ginkluota 75-erių vyras grasino giminaičiams, vėliau atvykusiems policininkams, o galiausiai šovė į aro pareigūnus, tačiai nusprendė vyrą nukauti. Policininkų derybos su vyru truko apie 1.5 valandos. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas sako, kad Anykštėnas jau ilgą laiką buvo žinomas policijai dėl agresyvaus elgesio. Iš jo anksčiau atimtas vienas ginklas, vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas žada į samų tyrimą, o tuo pat metu siunčia žinę policininkams, esant būtinybei nedvejoti ir priimti būtiną sprendimą, saugant savo ir aplinkinių gyvybės. Europą užklupo nauja karščio banga. Meteorologai prognozuoja vis didesnę kaitrą. Išsamiau Irena Maksimova.
6: Europą užklojus karščio bangai gali būti pasiekti nauji birželio temperatūros rekordai. Pasak sinoptikų termometrų stulpeliai daug kur kils aukščiau 40 laipsnių karščio padalos. Savaitgalį Prancūzija vietomis jau paskelbė raudoną pavojų. Tose teritorijose uždaryta dalis mokyklų, stabdomi lauko darbai, kai kurie koncertai, vietomis uždrausta vartoti alkoholį, bet leista maudytis fontanuose. Ispanija ir Vokietija atšaukė dalį sporto renginių, o Britanija laukia vadinamų tropinių naktų, kai temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių. Šveicarijoje temperatūra žadama kils iki 37 laipsnių, Balkanuose taip pat perkops 35 laipsnius karščio.
5: O Baltijos jūroje anksčiau neįprasta žydi vanduo. Jo nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalyjamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydi ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštų nerekomenduoja maudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didesnė rizika kyla vaikams, nešiosioms, senjorams.

Optikų rytoj joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Kaune 25, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock!

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Klaipėdos uoste šią popietę įvyko avarija. Vykdant krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbus įsiliejo dizelinis kuras. Sužįstas žmogus, jis perduotas medikams. Teritorija aptverta boninėmis užtvaromis, vykdomi įsiliejusio dizelino surinkimo darbai. Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo labai gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl taikos artimuosiuose rytuose, pareiškė amerikiečių viceprezidentas Žeidi Vensas. Jis priturė, esą Teheranas, be kitoko, sutiko vėl įsileisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Tai, pasak Venso, svarbu žingsnį siekiant visam laikui nutraukti brandolinio ginklo programą Irane. Baltijos jūroje anksčiau neįprasta žydi vanduo, tiesa ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštų nerekomenduoja maudyti žydinčiame vandenyje. Kol kas tiek daugiau naujienų. 18 valandą. Pasak sinoptikų, ryto joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rock.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliauti iš ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Šalčininkų rajone Dieveniškių kilpoje pasieniečiai nutūpdė kontrabandininkų lėktuvėlį. Jo korpuse buvo ertmė įtariama rūkalams skraidinti. Krovinio paieškos tęsiamos. Iš putplašio ir medžio pagaminto lėktuvėlio sparnų plotis siekė 3 metrus. Panašių kontrabandai gabenti skirtų savadarbių skraidyklių, pasieniečiai antidroninė įranga yra perėmė ir anksčiau. Šiemet iš viso jau nutupdytos 25. Prancūzija alinant dideliems karšiams šalies pietryčiuose Karpantros mieste automobilyje rasti negyvi du maži vaikai, pirminiais duomenimis 2 ir 4 metų amžiaus. Nors tikslios mirties priežastis dar bus tyriamos, beveik nebejojama, kad tai karšio aukos. Šiuo metu minėtame mieste kone 40 laipsnių Celsijaus. O vasariškiems orams įsitvirtinus ir Lietuvoje, poilsiautojams primenama atsakingai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kad būtų išvengta nelaimių, patariama smarkiai kaitų saulėje nešokti į vandenį staiga. Organizmui reikia laiko prisitaikyti prie temperatūros skirtumo. Taip pat nereikėtų šokinėti į vandenį nepažįstamose vietose. Svarbu nepervertinti savo jėgų ir plaukimo įgūdžių. Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų. Labai svarbu nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat specialistai patarė pasisaugoti karščio ir vengti tiesioginių saulės spindulių, dėvėti kepuraites, rakinius nuo saulės, naudoti apsauginį kremą, vengti alkoholio ir gerti daugiau vandens. Nepalikinėkite net trumpam uždarytuose automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių.
0: Nepaisant Irano teiginių, esą Hormūzo sąsiauris laivybai vėl užvertas, iš tiesų jūrų eismas šiuo vandens keliu toliau vyksta, netgi sparčiau nei iki Irano ir Jungtinių valstijų derybų, rodo laivybos stebėsenos sistemos. Šiandien 14 valandą Lietuvos laiku jau buvo užregistruota 15 komercinių laivų praplaukimų. Ketvirtadienį ir šeštadienį eismas siekia beveik 30 laivų per dieną. Šalies miestai ir miesteliai jau ruošiasi rytoj vakare vyksiančioms joninių šventėms. Bene daugiausia veiksmo numatyta Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, taip pat atskira šventės rengs rajonų bendruomenės. Klaipėdiečiai raginami susiburti šalia Jono kalnelio. Kaune be kitako organizuojamos netradicinės joninės. Sostinėje ilgiausią metų naktį viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku, o naktiniai autobusai veš iki 4 ryto. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Didžiausia dėmesį per joninės ir po jų žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms. Pasak sinoptikų, rytoj joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai. Biletai.lt.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Labas vakaras, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvydė. Šalčininkų rajone Dieveniškių kilpoje pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų lėktuvėlį. Jo korpuse buvo ertmė įtariama rūkalams skraidinti. Krovinio paieškos tęsiamos. Iš putplasčio ir medžio pagaminto lėktuvėlio sparnų plotis siekė 3 metrus. Panašių kontrabandai gabenti skirtų savadarbių skraidyklių pasieniečiai antidroninė įranga yra perėmė ir anksčiau. Šiemet jau nutupdytos 25. Prancūzija alinant dideliems karščiams šalies pietryčiuose Karpantros mieste automobilyje rasti negyvi du maži vaikai, 2 ir 4 metų amžiaus. Nors tikslios mirties priežastys dar bus tyriamos, beveik nebejojama, kad tai karščių aukos. Šiuo metu minėtame mieste kone 40 laipsnių. O vasariškiems orams įsitvirtinus ir Lietuvoje gelbėtojai ragina atsakingai elgtis vandenyje. Prašoma nesimaudyti nežinomose, tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Pasak sinoptikų, ryto joninių išvakarėse žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rock

0: Alternatyvaus roko kompanija Republika aukso amžių išgyveno 1996-1999 metais, o labiausiai jie išgarsinęs hitas Ready to Go dainų su šauktuku sąraše. Ši daina turi dvi versijas. Viena, žinoma, buvo išleista Jungtinėje karalystėje, o kitas leidimas buvo skirtas tik Jungtinių Amerikos valstijų auditorijai. Įdomu, kad Republika vokalistė Seafront priešingai nei daugelis britų atlikėjų savo tarties visiškai nekeitė. Greičiausiai ir tas likęs smagus britiškas akcentas prisidėjo prie didelės Ready to Go sėkmės Amerikoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Krašto apsaugos ministerija skiria 3 milijonus eurų sukurti lietuvišką droną perėmėje. Kaip skelbiama, projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame numatoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš vieno ar dviejų geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos teikti paraiškas iki Liepos 10-osios. Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo labai gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl taikos artimuosiuose rytuose, pareiškė amerikiečių viceprezidentas J.D. Vance'as. Jis pritarė, esą Teheranas be kitako sutiko vėl įsileisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Tai, pasak Vance'o, svarbu žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Taip pat pranešama, kad Jungtinės valstijos laikinai iki rugpjūčio 21-osios stabdo sankcijas Irano naftai. Dėl vieduko rekonstrukcijos keičiasi eismas automagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Sitkūnais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vairuotojų vėl laukia pokyčiai automagistralėje Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ties Sitkūnais dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šios dienos iki ketvirtadienio laikinai keisis eismo tvarka. Viaduko perdangos jų montavimo darbai vyks etapais. Ribojimai bus taikomi trumpais intervalais tik tuo metu, kai darbai vyks virš važiuojamosios dalies. Kitu laiku eismas vyks įprasta tvarka. Tad vairuotojai turėtų itin atidžiai stebėti kelių ženklus ir neprarasti budrumo. Pirmieji eismo ribojimai magistralėje numatomi jau šiandien vakare. Laikinai kryptimi Klaipėda Kaunas važiuojantis transportas bus nukreipiamas į priešingos krypties kelio juostą. Priklausomai nuo darbų eigos ribojimai tęsis rytoj ryte, o po Joninių jie bus laikinai vedami jau priešingą kryptimį.
0: Baltijos jūroje anksčiau neįprasta žydi vanduo, jo nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalyjamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydi ne visur, smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštu ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Pasaulio futbolo čempionate antro rato kova šį vakarą pradės ir I bei J grupės. Pastarojoje titulą ginantys Argentinos futbolininkai po valandos lygiai 20 susitiks su Austrijos rinktine, o rytoj ryte 6 valandą kovos Jordanija ir Alžyras. Tuo metu I grupėje vidurnaktį susitiks Prancūzija ir Irakas, o 3 valandą nakties Norvegija ir Senegalas. Pasak sinoptikų ryto, Joninių išvakarėse žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Kaune 25, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.
2: Rock FM.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Anykščių rajone rinktinės aras pareigūnai nukovė juos šovusį vyrą. Incidentas nutiko vakar vakarą Sviesteliškio kaime. Pareigūnai buvo iškviesti, kai vyras neteisėtai laikomų medžiokliniu ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams. Atvykus policija, asmuo nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti aro pareigūnai. Į pastaruosius vyriškis nukreipė ginklą ir šovė. Pareigūnai nenukentėjo ir atsakė ugnimi. Policija pažymi, kad apie šį agresyvų vyrą žinojo jau anksčiau, jis greičiausiai turėjo sveikatos sutrikimų. Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo labai gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl taikos artimuosiuose rytuose, pareiškė amerikiečių viceprezidentas Žeidi Vensas. Jis priduria, statė Heranas, be kitoko, sutiko vėl įsileisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Tai, pasak Venso, svarbu žingsnį siekiant visam laikui nutraukti brandolinio ginklo programą Irane. Britų premjeras Kyras Starmeris atsistatydina iš pareigų, kartu jis traukiasi iš leiboristų partijos lyderio posto. Toks sprendimas priimtas dėl didelio visuomenės nepasitenkinimo, mažo partijos populiarumo. Praėjusį mėnesį vykusiose savivaldos rinkimuose leiboristai patyrė fiasko. Starmeris daug kritikos sulaukė dėl nuolat keičiamos pozicijos įvairiais klausimais, aiškios ideologijos tokos šaltos laikysenos. Partija išrinkti naują lyderį planuoja Liepą arba Rugpjūtį. Tada rugsėjo mėnesį naujas lyderis perims ir premjero pareigas. Iki tol Starmeris žada darbuotis. Netoli naujosios Akmenės Šapnagių kaime bus statoma valstybės valdomos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamykla. Tam pritarė Akmenės rajono taryba. Dabar prašoma Šiaulių regiono plėtros tarybos pripažinti šį projektą regioninės svarbos. Tai leistų įmonei be aukciono suteikti sklypą. Anksčiau skelbta, kad Detonas Akmenėje žada investuoti iki 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone pradeda pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiaja Britanija, o Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Prieš tai šį sekmadienį Šiauliuose dar vyks kontrolinės rungtynės su Ukraina. Šiuo metu rinktinės sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidžiantys lietuviai – Kasparas Jakučionis, Matas Buzelis bei rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Janis Lynn Joplin, gimusi 1943 sausio 19 dieną, buvo Amerikos bliuzroko dainininkė, dainų autorė ir ypatingo balso savininkė. Janis įrašė vos 4 albumus, 2 su San Francisco grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. Nuo per didelės heroino ir viskio dozės mirusi būdama vos 27, Janis Joplin yra įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Bene žinomiausių Janis Joplin hitų tapo daina Me and Bobby McGee, kurią sukūrė Krisas Kristofersonas ir Fredas Fosteris. Taip jau atsitiko, kad šios dainos versijas yra įrašiusi arba viešai atlikusi visa armija, grupių ir atlikėjų. Tai Bill Haley and His Comets, Jerry Lee Lewis'as, The Grateful Dead, Johnny Cash'as, Gianna Nannini, Joan Baez, Loretta Lynn, Willis Nelson'as, Dolly Parton, Olivia Newton-John, Kenis Rogers'as ir Nat Pink. Nepaisant to, žinomiausia Me and Bobby McGee versija, kuriai visų laikų geriausių dainų 500-ke žurnalas Rolling Stones skyrė 148 vietą, atliko nepakeičiamoji Janis Joplin.

0: Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nė dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams. Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip, su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjai patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės jauti vokalistas Džiuga Širvys su visa pagarba kitiems nariams yra pagrindinis grupės žmogus. Ne tik dėl to, kad įrašuose ir koncertuose girdimas labiausiai, bet ir dėl savo indėlio į visą kūrybą apskritai. Tekstus bei dainas jis rašo nuo paauglystės, o viena tokio žinoma po jauti vėliavą ir lietuviškų geriausių sąraše. Kūrinys Apelsinas buvo parašytas 16 ar tai 17 metų. Džiugas rado kažkokį eilėraštį apie šį vaisių, jį adaptavo, o tada beliko įrašyti ir į pasaulį paleisti. Na toks bardiškas principas. Laikas parodė, kad su Apelsinu buvo labai ir labai pataikyta. Jo, kai jis pradžioje dainuota daina, ilgainiui patapo viena mėgstamiausių klausytojų koncertų metu.

0: FM.
1: Classichino, Rocco, Legendos.
2: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme. Kolektyvo įkūrėjais yra Michaelas Pinderis ir Rėjus Thomasas, kuriems galima dėkoti už pirmuosius bandymus roko muzikoje naudoti klasikos elementus. Labiausiai girdimus 1967 metais išleistame albume Days of Future Past. Šiame albume pirmą kartą buvo išleista viena pačių sėkmingiausių The Moody Blues dainų Nights in White Satin. Įdomus faktas, kad pradžioje šis klasikinis kūrinys nebuvo tinkamai pastebėtas ir nesulaukė populiarumo. Manoma, kad tai lėmė pakankamai ilga dainos trukmė, viršijantį 7 minutes. Savo valandos Nights in White Satin sulaukė praėjus 5 metams nuo pirmojo pasirodymo 1972, kai buvo pakartotinai išleista singlu. Amerikoje šis hitas pakilo į antrą topo vietą ir buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Jungtinėje karalystėje Nights in White Satin sėkmė sulaukė net 3 kartus – 67, 72 ir 79, atitinkamai pasiekdamas 19, 9 ir 14 britų topo vietas. Tai, kad Nights in White Satin yra iš tikrųjų klasikinė daina, geriausiai rodo įspūdingas jos kaverių atlikėjų sąrašas, kuriame sutiksime Gary and the Pacemakers, Dalida, Giorgio Moroder, Sandra, Nancy Sinatra, Mario Frangoulis ir

0: klasikinio roko legendos.
1: Viena visų laikų geriausių grupių pasaulyje, Led Zeppelin, yra dažna klasikinio roko dainų rubrikos viešne. Šį kartą britų rokerius čia sutinkame su klasikine daina Immigrant Song, kuri pradeda 1970-aisiais išleistą trečiąjį grupės albumą. Šis kūrinys yra dedikuotas garsiam tyrinėtojui Leifui Eriksonui, kuris buvo pirmasis europiecis išsilaipinęs Šiaurės Amerikos žemyne. Immigrant Song taip pat yra viena nedaugelio Led Zeppelin dainų, kurią Atlantic Records singlu išleido prieš grupės narių valią. Jungtinėse Amerikos valstijose šis singlas pakilo į 16 perkamiausių hitų sąrašo poziciją. Taip pat Immigrant Song yra viena iš vos kelių Led Zeppelin dainų, kurios buvo licencijuotos naudojimui kino filmuose, todėl jei išgirsite juostoje School of Rock animacinėme šedevre Shrek the Third ir dokumentinėje juostoje apie Müncheno olimpiados žudynės One Day in September.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamojų kompiuteriu, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namų atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamis į juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai

Lietuviški. Geriausieji. Prieš daugiau nei 20 metų gimusi grupė Weekends yra puikus įrodymas, kaip galima skaniai pateikti rodos paprastą muziką. Grupės kūrybos nei tekstų, nei muzikos stebuklinga ar iššaukiančia tikrai negalima vadinti. Bet kad ji labai prilipo to meto ausiai, plikas faktas. Futbolo himnų tapęs ateities čempionai, nebijok mylėsiu tave, padainuok, palauk šios, ukmergiškių hitus turbūt mena daug. Prie šio sąrašo galima pridėti ir Buvau, kuris pateko į prieš 20 metų išleistą grupės albumą. Greičiausiai nesutapimas, o pagristas pasirinkimas buvo tai, kad kompanijos nariai šią dainą albume pažymėjo pirmu numeriu, ta, kuri atidarė rinkinį. Grupės nebėra, bet daina niekur nedingo. Weekends ir jų smagus Buvau.

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Sail Away, Sweet Sister, To The Sister I Never Had yra Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią muzikantas skyrė seseriai, kurios niekada ir neturėjo. Paprastai savo sukurtose dainose Brianas Mayo pianinu grodavo pats, tačiau įrašinėjant Sail Away, Sweet Sister šią privilegiją užleido Queen vokalistui Fredžiui Merkuriui, kuris puikiai pajuto dainos ekspresiją ir ritmą. Būtent ši daina po daugelio metų nuo jo sukūrimo įkvėpė Axl Rose parašyti pirmąjį didelį amerikiečių roko grupės Guns N' Roses hitą Sweet Child of Mine. Guns N' Roses koncertų metu Axlas dažnai šią dainą pradėdavo dainuodamas Queen dainos Sail Away Sweet Sister teksto eilutes. Čia originalas, klasikinis roko hitas Queen, Sail Away Sweet Sister, To The Sister I Never Had.

0: klasikinio roko legendos.
1: Po 5 metų pertraukos 1996 metais legendinė metalo grupė Metallica išleido ilgokai lauktą albumą Load. Ieškodami naujo skambesio, muzikantai pagalbos kreipėsi į žinomą prodiuserį Bobą Rocką, su kuriuo ir buvo įrašytas beveik 80 minučių trukmės albumas. Vienas stipriausių albumo kompozicijų yra daina Bleeding Me. Nors šis kūrinys nebuvo išleistas komercinio singlo pavidalu, jis buvo išsiuntinėtas radijo stotims, todėl sugebėjo pasiekti Amerikos roko radijo stočių grojamiausių dainų sąrašą, kur pakilo net į 6 vietą. Koncertuose dažnai atliekama Bleeding Me, Metallica taip pat įrašė kartu su San Francisco simfoniniu orkestru, kai buvo įrašinėjamas dvigubas albumas S&M.

Thank you, friends. We shall return.

0: klasikinio roko legendos.
1: Sweet yra gerai žinoma britų grupė, savo aukso amžių išgyvenusi 8-ame dešimtmetyje. Daugelis muzikos mylėtojų gali nežinoti, kad pačioje pirmoje Sweet sudėtyje 1965 metais buvo ir legendinis roko vokalistas Janas Gillanas. Deja, tais pačiais metais Gillanas paliko Sweet ir netrukus tapo Deep Purple sielą. Pasitraukusio vokalisto vietą užėmė Brianas Connolly. Netrukus grupė pasirašė sutartį su tuo metu neseniai susikūrusiu dainų autorių ir prodiuserių duetu Nicky Chino ir Mike'u Chapman. Sweet neslėpė nusivylimo griežtų prodiuserių reikalavimų atlikti tik jų kūrybos dainas. Todėl 1975-aisiais jie išleido pirmąjį savo kūrybos hitą Fox on the Run, kuris tapo didžiausiu tiražu parduotų grupės singlu, pasiekusi topo viršūnės Vokietijoje ir Australijoje. Vėliau singlu buvo išleistas ir dar vienas hitu tapęs kūrinys Action, abiejose Atlanto pusėse pakilęs į perkamiausių singlų top 20. Beje, manoma, kad dainos Action teksto eilutė su žodžiais Everybody wants a piece of the action buvo menkai užslėptų atkirčių viską valdyti siekiantiems dainų autoriams ir prodiuseriams.

Sveiki. Puoštis, ko gero, mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš apriedo ar apriedalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai apriedas ir apriedalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventei rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuosena. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūrą. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galima išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Goodbye.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

klasikinio, roko, legendos. 1969 metais įkurta anglų roko grupė The Faces gyvavo neilgai, tačiau pasiekė didelių populiarumo aukštumų. Jos priešistorė buvo 1965, kuomet susibūrė The Small Faces. Bet po 4 metų šią grupę paliko vienas jos įkūrėjus Steve'as Marriott'as ir tada jos pavadinimas sutrumpėjo iki The Faces. Gera vieta tuščia nebūna. Ją netrukus užėmė net 2 kultiniai muzikantai. Tai gitaristas Ronnie Wood'as, vėliau prisijungęs prie garsiųjų Rolling Stones, ir vienas garsiausių visų laikų britų dainininkų Rodas Stewart'as. Tokios sudėties The Faces sukūrė ne vieną hitą ir 8-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje buvo viena populiariausių roko grupių visoje Jungtinėje karalystėje. Grupė iširo 1975 metais, kuomet ją paliko ir Ronnie Wood'as, ir Rodas Stewart'as. The Faces spėjo išleisti 4 studijinius albumus bei kelis sėkmingus singlus. Vienas iš jų daina Stay With Me. Ją galima sutikti tiek The Faces rinktiniuose, tiek abiejų jos autorių soliniuose albumuose. Pagal paprastą rock'n'rollo formulę sukurta kompozicija ir šiandien skamba aktualiai. Tai The Faces ir jų hitas Stay With Me.

išpyniau stiklinės beržų šakas, iš debesų vijau lininį lyną, bet mano darbas dužo į šukes.